Dva kulky, až ty naši, wakadoi, kelda vang. Chulda ga chlare dash, bjana ike, gavoch skjama. Hissen gruach a stol, te vata station.